시키던가 렌터카. 가인가 동아 고용을 의미야 미카우타 시티 동아 렌터카스 고카타 하니야 동아 마이 동아 오구마 오구포 오구 파카투이 마도 파라이 마이 포켓몬 와이 메리네 케피아우 아이 피마 우 렌터카스 아이 동아 고도베 모이 마 파키 카 오게 메리네 파미리 케 토코니아 투기 하우 피마 우 렌터카스 Mala be foko piga pe merere be tropu ke afi tu be wa ngla be kapuna e ata tongi mama be ke fa ke ke fa duta ke mai go ke fitu wa no to lua wa uta ha fitu wa no to lua wa uta ha pe valu fitu valu ta to lu fitu lima valu fitu valu ta to lu fitu lima pe go vai mai au pe Facebook a City Tonga Rental Cars mana tu i ko ta ria ki au firma rental cars ta to fitu ke weekend i ko City Tonga Rental Cars Gaka ki au tonu mai bego ki ho mau ofisi, ho mau wharekoloa wala i market i tala mahu whia nganga i moi wharekoloa mori si. Ka mau toko ni atu mowhia watu ho o whia mau rental cars. I a koe tari beia City Tonga Rental Cars, o maa, o fo o, o ku whaka atu i, malo, me he City Tonga Rental Cars.